0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Goli, emocija, megobrebi da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps didekranze do labauši. Legendaruli kartuli samzareulo. Srapimom sahureba da specijaluri šetavazeba. Nebis